min jokkata bando lewol ne wiye ley maral gayji hoɗana ɗo wojo hoɗama maral gayji yo ɗo gifa nafki habibi o man salibi siwil li ato bayna dakhul omoyima ɗo fala siyama yawmi daru e darati juli juli e ñalawmaji makko ɗo yowmo agartulil agara

qurjan fanaa wan sarige oo yaa keri faaye wiina da jasa baam gedata ma puti baama ma fasa baama ma baama buyo wiina baam ne gele wonde galan nan fadde baam ne gele nan tan beli wonde.